0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

ieri. Od kako te ne volim, netko mi iz vlaka maše. Razno mi je, ali lakše, od kako te ne želim. Od kako te ne želim.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U uredu gradonačelnika Orahovice Milana Babca održan radni sastanak i predstavljanje medicinskog učilišta Galen, učilišta za obrazovanje odraslih, specijalizirane ustanove koja provodi programe osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacija u području zdravstva i socijalne skrbi. Na sastanku su nazočili gradonačelnik Milan Babac, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Večer, ravnatelj Srednje škole Orahovica Davor Jeger, te ravnateljica Medicinskog učilišta Galen Edita Borić. Medicinsko učilište Galen usmjereno je na obrazovanje odraslih te stjecanje cjelovitih kvalifikacija i prekvalifikacija za zanimanje poput njegovatelja, njegovateljice, fizioterapeutskog tehničara, dadilje, dentalnog asistenta te programa klasičnih ručnih masažnih tehnika. Posebna važnost ovog projekta ogleda se u činjenici da je uz odobrenje nadležnog ministarstva omogućeno izvođenje nastave i praktičnog dijela u Orahovici u prostorima Medicinskog centra Mursa, čime se polaznicima omogućuje obrazovanje u lokalnoj sredini. Prva grupa polaznika očekuje se već danas, čime i službeno započinje provedba ovog obrazovnog programa u Orahovici. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je riječ o važnom iskoraku za grad te novoj prilici za građane. Ovo je dodatni iskorak u razvoju obrazovanja u Orahovici i velika prilika za naše sugrađane. Omogućuje im stjecanje novih znanja i kvalifikacije te lakše zapošljavanje, poručio je Babac. Dekan Aleksandar Vrčev naglasio je kako bi Orahovica u budućnosti mogla postati važan centar obrazovanja stručnog kadra u području skrbi za starije osobe, s obzirom na sve veće potrebe sustava. Ravnateljica Medicinskog učilišta Edita Borić istaknula je kako se radi o programima visoke razine koji objedinjuju teorijsku i praktičnu nastavu te kvalitetnu pripremu polaznika za tržište rada. Ovim programom Orahovica dobiva novu obrazovnu i razvojnu priliku koja može doprinijeti jačanju zdravstvenog i socijalnog sektora te otvoriti dodatne mogućnosti zapošljavanja u lokalnoj sredini. Radovi na rekonstrukciji staza u Dalmatinskoj ulici odvijaju se predviđenom dinamikom. Riječ je o projektu kojim će se uz državnu cestu D2 izgraditi novi nogostup u duljini od 169 metara, a njegovim završetkom dodatno će se povećati sigurnost pješaka, posebice djece, starijih osoba i svih stanovnika ovoga dijela grada. Vrijednost investicije iznosi 43.705 eura sa PDV-om, a izvođač radova je tvrtka Gravija iz Osijeka. Grad Orahovica nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu i projekte koji podižu kvalitetu života građana, a završetak radova očekuje se u predviđenom roku. U Slatinskom Drenovcu dostojanstveno je obilježena 34. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i pripadnika specijalne jedinice policije Rode, policijske uprave Varaždinske, Mire Koščaka, koji je 12. lipnja 1992. godine položio život za domovinu tijekom razminiranja područja na Papuku. Komemoraciju je organizirala udruga specijalne jedinice policije ORAO Orahovica Našice pod pokroviteljstvom općine Čačinci i Ministarstva hrvatskih branitelja. Počast poginulom hrvatskom branitelju odali su članovi njegove obitelji, suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja Virovitičko-podravske županije, Policijske uprave Virovitičko-podravske, Varaždinske županije, općine Sračinec, općine Čačinci, grada Orahovice te brojnih braniteljskih udruga. U ime organizatora okupljenima se obratio predsjednik udruge specijalne jedinice policije ORAO Davor Solić, naglasivši kako je Miro Koščak svoj mladi život položio na oltar domovine, te kako je trajna obveza svih čuvati uspomenu na njegovu žrtvu i doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Prigodnim riječima obratili su se i predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić te izaslanik ministra hrvatskih branitelja brigadir Željko Kalić, koji je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i zahvalio organizatorima na dugogodišnje predanosti obilježavanju ove obljetnice. Komemoraciji su nazočili izaslanik ministra hrvatskih branitelja Željko Kalić, izaslanik župana Virovitičko-podravske županije Bojan Mijok, zamjenik načelnika Policijske uprave Virovitičko-Podravske Renato Greguraš, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec, predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Kruno Lukačić, predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ, izaslanik gradonačelnika Orahovice Stjepan Varaždinac, dopredsjednik Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-Podravske županije Mirko Bušteta, te brojni hrvatski branitelji, ratni prijatelji i građani. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom još jednom je potvrđeno da žrtva Mire Koščaka i svih hrvatskih branitelja ostaje trajno upisana u povijest Domovinskog rata te u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda. Na manifestaciji Zbogom školo do jeseni uručena su priznanja najboljim osnovnim i srednjim školama u Virovitičko-Podravskoj županiji prema izboru Jutarnjeg lista. Titulu najbolje osnovne škole osvojila je Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, dok je za najbolju srednju školu proglašena Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Priznanje je ravnateljima uručio Virovitičko-Podravski župan Igor Andrović uz čestitke učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima na predanom radu i postignutim rezultatima. Čestitamo nagrađenim školama na ovom vrijednom priznanju koje potvrđuje kvalitetu njihova odgojno-obrazovnog rada. Ukupno 32 prijavitelja s područja Virovitičko-Podravske županije dobilo je 176.877 bespovratnih eura u sklopu projekta Unapređenje kvalitete smještajne ponude na destinaciji Slavonija i Podravina u 2026. godini. Vrijednost njihovih investicija iznosi 477.916 eura, čime se značajno podiže kvaliteta i sadržaj smještajne ponude turističkih dionika na području Virovitičko-Podravske županije. Ugovore o bespovratnoj potpori uručili su im Virovitičko-Podravski župan Igor Andrović i direktorica turističke zajednice Virovitičko-Podravske županije Martina Jakelić. Od 15. do 21. lipnja na području Policijske uprave Virovitičko-Podravske provodit će se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Pojačani nadzor usklađen je sa akcijama Roadpol za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama Roadpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnosti takvog ponašanja, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području Policijske uprave Virovitičko-Podravske od 19. lipnja od 7 sati ujutro do 20. lipnja do 7 sati ujutro provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa, ističu iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske. Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi koji lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.

Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz programa Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na blagdan Svetog Antuna obilježija na Merkuru Orahu svečano je obilježena 35. obljetnica osnutka, a satnije Zbora Narodne garde Orahovica, jedna od prvih i najvažnijih postrojbi sa područja grada. U prigodnim obraćanjima ratni zapovjednici i sudionici podsjetili su na ratni put postrojbe i njezinu važnu ulogu u Domovinskom ratu. Ratni zapovjednik Tomo Tušek emotivno se prisjetio početaka postrojbe i zajedničkih ratnih dana, dok je ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne 132. brigade Hrvatske vojske, pukovnik Goran Sokol, istaknuo važnost očuvanja sjećanja te ponos koji sve veći broj sudionika na obljetnicama pokazuje prema postrojbi. Pukovnik Sokol naglasio je kako A-satnija ostaje jedna od prvih elitnih postrojbi Orahovice, te pozvao da se buduće obljetnice obilježavaju još dostojnije i na još višoj razini, uz poruku dok smo živi poštujmo one koji su dali život za domovinu. Narod koji ne poštuje svoju prošlost nema budućnost. Budite ponosni na sebe i svoje suborce i neka vas čuva Sveti Ante, poručio je na Merkuru orahovački gradonačelnik Milan Babac. U Zagrebu je 10. i 11. lipnja održana prva regionalna konferencija o razvoju preventivne znanosti PREVEG, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Predsjednik povjerenstva Siniša Brlas predstavio je rezultate istraživanja o ovisnostima među mladima provedenog tijekom 2025. godine u Virovitičko-podravskoj županiji. Poseban naglasak stavljen je na nove oblike ovisnosti poput elektroničkih cigareta, nikotinskih vrećica, energetskih pića, društvenih mreža i videoigara, uz predstavljanje podataka koji će poslužiti kao temelj za daljne preventivne aktivnosti. Na konferenciji je predstavljen i Brlasov stručni priručnik prevencija ovisnosti, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih preporučilo za korištenje u školskim programima prevencije, te uvršten na popis literature pojedinih hrvatskih sveučilišta. Sudjelovanje na ovom međunarodnom skupu još je jednom potvrdilo aktivnu ulogu Virovitičko-podravske županije u području prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih, te doprinos razvoju preventivne znanosti na regionalnoj razini. Tijekom proteklog tjedna na prometnicama diljem Virovitičko-podravske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, te jedan počinitelj naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je odbio vađenje krvi i urina, dok u ostale 4 prometne nesreće počinitelji nisu bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 485 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 177 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 75 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 46 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,99 grama po kilogramu utvrđena je kod vozača starosti 51 godinu, koji je zatečen kako upravlja biciklom u subotu 13. lipnja u 21 sat i 38 minuta u Virovitici. Najveća brzina kretanja vozila od 126 km na sat utvrđena je presretačem u četvrtak 11. lipnja u 16 sati i 30 minuta na državnoj cesti 538 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je 24-godišnji vozač teretnog automobila hrvatskih registracijskih oznaka. Za navedeni prekršaj izdan mu je obvezni prekršajni nalog, kojim mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca, te će mu po pravomoćnosti prekršajnog naloga biti dodijeljeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su dva vozača, jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, drugi također zbog vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom pod zabranom. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač. Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimica uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugome dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 16. lipnja, na jelovniku je varivo od mahuna sa mesom, a sutra, 17. lipnja, na jelovniku je pohani pileći file, restani krompir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Dođite, uživajte i počastite se obrokom koji grije dušu i tijelo. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7. 100% Orahovačko na 95.7.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 16. lipnja, na jelovniku je varivo od mahuna sa mesom, a sutra, 17. lipnja, na jelovniku je pohani pileći file, prestani krompir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na broj telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Dođite, uživajte i počastite se obrokom koji grije dušu i tijelo.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Vaš radio. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na blagdan Svetog Antuna ispred spomen obilježja na Merkuru u Orahovici svečano je obilježena 35. obljetnica osnutka, a satnije Zbora Narodne garde Orahovica, jedno od prvih i najvažnijih postrojbi sa područja grada. U prigodnim obraćanjima ratni zapovjednici i sudionici podsjetili su na ratni put postrojbe i njezinu važnu ulogu u Domovinskom ratu. Ratni zapovjednik Tomo Tušek emotivno se prisjetio početaka postrojbe i zajedničkih ratnih dana, dok je ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne 132. brigade Hrvatske vojske, pukovnik Goran Sokol, istaknuo važnost očuvanja sjećanja te ponos koji sve veći broj sudionika na obljetnicama pokazuje prema postrojbi. Pukovnik Sokol naglasio je kako A-satnija ostaje jedna od prvih elitnih postrojbi Orahovice, te pozvao da se buduće obljetnice obilježavaju još dostojnije i na još višoj razini, uz poruku dok smo živi poštujmo one koji su dali život za domovinu. Narod koji ne poštuje svoju prošlost nema budućnost. Budite ponosni na sebe i svoje suborce i neka vas čuva Sveti Ante, poručio je na Merkuru orahovački gradonačelnik Milan Babac. U Zagrebu je 10. i 11. lipnja održana prva regionalna konferencija o razvoju preventivne znanosti PREVEG, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Predsjednik povjerenstva Siniša Brlas predstavio je rezultate istraživanja o ovisnostima među mladima provedenog tijekom 2025. godine u Virovitičko-podravskoj županiji. Poseban naglasak stavljen je na nove oblike ovisnosti poput elektroničkih cigareta, nikotinskih vrećica, energetskih pića, društvenih mreža i videoigara, uz predstavljanje podataka koji će poslužiti kao temelj za daljne preventivne aktivnosti. Na konferenciji je predstavljen i Brlasov stručni priručnik prevencija ovisnosti, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih preporučilo za korištenje u školskim programima prevencije, te uvršten na popis literature pojedinih hrvatskih sveučilišta. Sudjelovanje na ovom međunarodnom skupu još je jednom potvrdilo aktivnu ulogu Virovitičko-podravske županije u području prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih, te doprinos razvoju preventivne znanosti na regionalnoj razini. Tijekom proteklog tjedna na prometnicama diljem Virovitičko-podravske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, te jedan počinitelj naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je odbio vađenje krvi i urina, dok u ostale 4 prometne nesreće počinitelji nisu bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 485 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 177 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 75 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 46 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,99 grama po kilogramu utvrđena je kod vozača starosti 51 godinu, koji je zatečen kako upravlja biciklom u subotu 13. lipnja u 21 sat i 38 minuta u Virovitici. Najveća brzina kretanja vozila od 126 km na sat utvrđena je presretačem u četvrtak 11. lipnja u 16 sati i 30 minuta na državnoj cesti 538 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je 24-godišnji vozač teretnog automobila hrvatskih registracijskih oznaka. Za navedeni prekršaj izdan mu je obvezni prekršajni nalog, kojim mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca, te će mu po pravomoćnosti prekršajnog naloga biti dodijeljeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su dva vozača, jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, drugi također zbog vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom pod zabranom. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač. Vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimica uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugome dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Samo slušaj.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Medija servis. Medija servis, najbrža istina.
3: Sati. Nova šefica Vrhovnog suda pred saborskim odborom o stanju sudbene vlasti. Trump najavljuje potpuno otvaranje Hormuza za petak, Ukrajina pogodila moskovsku rafineriju nafte. Vatreni stigli u Dallas uoči sutrašnje utakmice s Engleskom.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Prvi put nakon stupanja na dužnost predsjednice Vrhovnog suda Mirta Matić pred saborskim odborom za pravosuđe podnosi izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Matić je prije svega iznijela zbirne statističke podatke na prošlogodišnjoj razini i usporedbe s godinom ranije.
5: Dakle, priljev predmeta u 2025. godini bio je za oko 11% manje nego godinu dana prije. Ukupan broj u radu u 2025. isto je smanjen, oko 11%, što je dalje najmanji broj u petogodišnjem razdoblju, ako se petogodišnje pogleda. Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%.
3: Dodala je da je razlog tom trendu manje riješenih predmeta bio i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo. Nastavila je i da su svi sudovi riješili više predmeta u prošloj godini nego što su i zaprimili.
5: Indikator učinkovitosti su se neznatno smanjili u odnosu na prethodnu godinu. Stopa rješavanja u odnosu na 24. smanjena za 1,29%, te je u 25. godini iznosila 100,60%. Vrijeme potrebno za rješavanje predmeta je povećano u odnosu na prethodnu godinu za 3 dana, dakle sa 124 dana u 2024. na 127 dana u 25.
3: Saborski odbor za Ustav i Poslovnik i politički sustav utorak je jednoglasno utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda, a 16 kandidata odbor će ispitivati idući utorak i srijedu. Dodajmo da Ustavni sud u nepotpunom sastavu sa samo 10 sudaca radi od 12. travnja ove godine. Što se tiče odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, on je nakon što je odbor za financije i državni proračun dao pozitivno mišljenje, većinom glasova podržao i uputio Saboru prijedlog kandidata Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Saborski zastupnici će sutra na plenarnoj sjednici raspraviti prijedlog da se Žigmana imenuje guvernerom HNB-a, o čemu će glasati u petak. Podsjetimo, dosadašnji guverner Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo je novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu.
4: Media servis. Vijesti.
3: SAD i Iran potvrdili su da je potpisan sporazum koji uključuje primirje, otvaranje hormuškog tjesnaca te nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Izrael zbog sporazuma negoduje, a u međuvremenu, na ratištu koje je i dalje otvoreno, Ukrajina je uzvratila udarac Rusiji.
6: Trump je rekao da je memorandum o razumijevanju s Iranom potpisan u cijelosti, a da će hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka, tada bi službeno dokument trebao biti potpisan u Ženevi, a pregovori održati detaljima će se nastaviti. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
7: Dogovor je potpisan i tjesnac je djelomično otvoren. Mislim da će se puno sjajnih stvari sada dogoditi na Bliskom istoku i što je vrlo važno, cijena nafte pada, tržište dionica idu gore poput raketa, brojevi su rekordni, najvažnije u svemu je da Iran neće imati nuklearno oružje. U tekstu memoranduma o razumijevanju, kao što sam već rekao, nismo raspravljali o detaljima nuklearnog pitanja.
6: S druge strane, u Izraelu ne dijelo oduševljenje potpisanim sporazumom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će njegove trupe i dalje ostati na okupiranom libanonskom teritoriju i da će braniti izraelske interese. To mu je dodao.
7: Sporazum su napravile SAD. To je njihov sporazum, a predsjednik Trump vjeruje da zaista može objediniti otvaranje hormuškog tjesnaca i prekid iranskog nuklearnog programa. To je njegova odluka, ponavljam, on ju je vodio i izrazio sam svoje mišljenje o brojnim istupima, ali s druge strane imamo i mi svoje interese, a glavni je nuklearna prijetnja čijem sam nestanku potpuno predan.
6: A sve veću prijetnju Rusiji predstavljaju ukrajinski dronovi. Oštećeno je postrojenje Moskovske rafinerije nafte u vlasništvu Gazpromnjefta. Nije poznato je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Postrojenje je najveće u Moskovskoj regiji, pa bi šteta mogla biti značajna, a broj napada dronovima na ruske rafinerije udvostručio se od početka 2026. što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje goriva. Za Media Servis, Anton Perović.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom cestom u Zagrebu. Vozila koja dolaze sa zapada na križanje Slavonske i Savske mogu skrenuti lijevo ili desno, a tamo se nalazi prometna policija koja dodatno usmjerava vozače. A uklanjanje Vjesnika se nastavlja te se očekuje da će cijeli proces rušenja završiti do sredine srpnja.
4: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
8: Vatreni će sutra s početkom od 22 sata započeti svoj put na mundijalu utakmicom protiv Engleske. Čak 8 igrača po prvi put će nositi hrvatski dres na svjetskom prvenstvu, a jedan od njih je Nikola Moro.
9: To je ono što sam ja uvijek htio, što sam sanjao. Prije svega sam neki razlog zbog kojeg sam se vratio iz Rusije je bilo reprezentacija, jer sam želio biti bliže tu i evo nakon 4 godine to mi se ostvarilo i niko sretnije od mene.
8: Engleska je nedvojbeno najjači protivnik u skupini za Vatrene, a reprezentativac Ante Budimir o njihovoj kvaliteti kaže.
10: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače.
8: Nakon Engleske, Hrvatska će igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja, te protiv Gane u Filadelfiji 3 dana kasnije. U međuvremenu uzbuđenja na svjetskom prvenstvu se nastavljaju. Zelenorski otoci šokirali su Španjolsku i uzeli bod na samom otvaranju mundijala. Belgija i Egipat su odigrali 1-1, a istim rezultatom završila je utakmica Saudijske Arabije i Urugvaja. Susret Irana i Novog Zelanda završio je 2-2. Hrvatska muška seniorska košarkaška reprezentacija započinje s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje je pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije u Gorici 24. lipnja te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prvi je u gostima protiv Cipra 3. srpnja te 3 dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Hrvatska se trenutno u svojoj kvalifikacijskoj skupini nalazi na prvom mjestu s 3 pobjede i 1 porazom. Isto kao i drugoplasirana Njemačka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik i Split 28, Šibenik 27, Zadar 26, stupanj manji je u Rijeci, Varaždin mjeri 23, Zagreb, Daruvar i Osijek 22, Karlovac i Bjelovar 21, u Sisku je 19 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porasne oblake sa sjeverozapada, vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva.
4: Media servis. Najbrža istina. 95,7. Najbolje od domaće glazbe.
11: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola za učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je pružiti financijsku potporu projektima koji promiču sigurno, poticajno i uključivo školsko okruženje, te pridonose očuvanju mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika. Prednost imaju projekti usmjereni na prevenciju nasilja, neprihvatljivih i rizičnih oblika ponašanja, razvoj socioemocionalnih kompetencija učenika, te promicanje zdravih stilova života. Aktivnosti će se provoditi tijekom školske godine 2026. odnosno 2027. Svaka osnovna i srednja škola te učenički dom mogu prijaviti jedan ili više projekata, a najveći iznos koji se može zatražiti za financiranje iznosi 5.000 eura po projektu. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2026. godine. Očekuje se da će odabrani projekti dodatno unaprijediti preventivne aktivnosti u školama i učeničkim domovima, te pridonijeti stvaranju sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za odgoj i obrazovanje djece i mladih.
0: Dnevnik.
2: Na blagdan Svetog Antuna ispred spomen obilježja na Merkuru u Orahovici svečano je obilježena 35. obljetnica osnutka, a satnije Zbora Narodne garde Orahovica, jedna od prvih i najvažnijih postrojbi sa područja grada. U prigodnim obraćanjima ratni zapovjednici i sudionici podsjetili su na ratni put postrojbe i njezinu važnu ulogu u Domovinskom ratu. Ratni zapovjednik Tomo Tušek emotivno se prisjetio početaka postrojbe i zajedničkih ratnih dana, dok je ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne 132. brigade Hrvatske vojske, pukovnik Goran Sokol, istaknuo važnost očuvanja sjećanja te ponos koji sve veći broj sudionika na obljetnicama pokazuje prema postrojbi. Pukovnik Sokol naglasio je kako A-satnija ostaje jedna od prvih elitnih postrojbi Orahovice, te pozvao da se buduće obljetnice obilježavaju još dostojnije i na još višoj razini, uz poruku "Dok smo živi, poštujmo one koji su dali život za domovinu." Narod koji ne poštuje svoju prošlost nema budućnost. Budite ponosni na sebe i svoje suborce i neka vas čuva Sveti Ante, poručio je na Merkuru orahovački gradonačelnik Milan Babac.
0: Dnevnik.
2: Među 45 ovogodišnjih dobitnika povelje humanosti Virovitičko-podravske županije nalaze se i dobrovoljni darivatelji krvi sa područja Orahovice i Zdenaca. Priznanja su primili Darko Krmpotić, Jure Hodak i Verica Grgurić iz Orahovice, te Antun Vida iz Zdenaca. Povelje su im uručene na svečanosti održanoj u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u znak zahvalnosti za dugogodišnju humanost, nesebičnost i izniman doprinos spašavanju ljudskih života. Priznanje je dobitnicima predao župan Igor Andrović. Povelja humanosti dodjeljuje se dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno ženama koje su krv darovale 75 i više puta. Ovogodišnja dodjela još je jednom istaknula važnost ljudi koji svojim djelima tiho, ustrajno i bez očekivanja pomažu drugima kada je to najpotrebnije. Na orahovačkom području posebno mjesto u tradiciji dobrovoljnog darivanja krvi zauzima i Elza Blagajac iz Orahovice, dugogodišnja darivateljica i ranija dobitnica povelje humanosti, čiji je primjer također dio ove vrijedne humanitarne priče. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih oblika solidarnosti. Svaka darovana doza može značiti novu priliku za život, a darivatelji svojim primjerom pokazuju koliko su humanost, odgovornost i briga za čovjeka važni za cijelu zajednicu. Čestitke svim dobitnicima povelje humanosti, posebno darivateljima s područja Orahovice i Zdenaca, na ovom vrijednom priznanju i dugogodišnjem doprinosu humanosti.
0: Dnevnik.
2: U Zagrebu je 10. i 11. lipnja održana prva regionalna konferencija o razvoju preventivne znanosti PREVEG, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Predsjednik povjerenstva Siniša Brlas predstavio je rezultate istraživanja o ovisnostima među mladima provedenog tijekom 2025. godine u Virovitičko-podravskoj županiji. Poseban naglasak stavljen je na nove oblike ovisnosti poput elektroničkih cigareta, nikotinskih vrećica, energetskih pića, društvenih mreža i videoigara, uz predstavljanje podataka koji će poslužiti kao temelj za daljne preventivne aktivnosti. Na konferenciji je predstavljen i Brlasov stručni priručnik prevencija ovisnosti, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih preporučilo za korištenje u školskim programima prevencije, te uvršten na popis literature pojedinih hrvatskih sveučilišta. Sudjelovanje na ovom međunarodnom skupu još je jednom potvrdilo aktivnu ulogu Virovitičko-podravske županije u području prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih, te doprinos razvoju preventivne znanosti na regionalnoj razini.
0: Dnevnik.
2: I ove godine, odmah po završetku nastave, orahovački osnovci uključili su se u sportske praznike, besplatan ljetni sportski program koji se provodi tijekom 3 tjedna nakon završetka školske godine na 100 lokacija u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi uz punu podršku Ministarstva turizma i sporta u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima, a glavni mu je cilj osigurati besplatno i kvalitetno bavljenje sportom pod stručnim vodstvom u prostoru škole i nakon završetka nastave. U 2025. i 2026. projekt se provodi na 97 lokacija u 21 županiji Republike Hrvatske, među kojima je i osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Drago mi je da su nam sve grupe popunjene, ima još nešto mjesta u drugom i trećem tjednu, a u prvome tjednu sudjeluje 40 učenika, kaže profesor Hrvoje Kraljik, koji zajedno sa svojim bratom Juricom i ove godine provodi sportske praznike u Orahovici. Dio sadržaja odvijat će se u dvorani, dio na umjetnoj travi, a dio na različitim lokacijama, ovisno o aktivnostima. Što se tiče programskih sadržaja, radit ćemo vježbe ravnoteže, koordinacije i manipulacije predmetima, te tehničke elemente iz pojedinih sportova poput atletike, rukometa, nogometa, gimnastike i drugih. Naravno, sve je prilagođeno djeci i osmišljeno na zabavan način. Također, dio aktivnosti odvijat će se i na jezeru, kada vremenski uvjeti to budu dopuštali, i siguran sam da ćemo svi zajedno uživati, rekao je Jurica Kraljik.
0: Dnevnik.
2: Tijekom proteklog tjedna na prometnicama diljem Virovitičko-podravske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, te jedan počinitelj naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je odbio vađenje krvi i urina, dok u ostale 4 prometne nesreće počinitelji nisu bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 485 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 177 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 75 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 46 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,99 grama po kilogramu utvrđena je kod vozača starosti 51 godinu, koji je zatečen kako upravlja biciklom u subotu 13. lipnja u 21 sat i 38 minuta u Virovitici. Najveća brzina kretanja vozila od 126 km na sat utvrđena je presretačem u četvrtak 11. lipnja u 16 sati i 30 minuta na državnoj cesti 538 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je 24-godišnji vozač teretnog automobila hrvatskih registracijskih oznaka. Za navedeni prekršaj izdan mu je obvezni prekršajni nalog, kojim mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca, te će mu po pravomoćnosti prekršajnog naloga biti dodijeljeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, drugi također zbog vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom pod zabranom. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stol Atena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je pružiti financijsku potporu projektima koji promiču sigurno, poticajno i uključivo školsko okruženje te pridonose očuvanju mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika. Prednost imaju projekti usmjereni na prevenciju nasilja, neprihvatljivih i rizičnih oblika ponašanja, razvoj socioemocionalnih kompetencija učenika te promicanje zdravih stilova života. Aktivnosti će se provoditi tijekom školske godine 2026. odnosno 2027. Svaka osnovna i srednja škola te učenički dom mogu prijaviti jedan ili više projekata, a najveći iznos koji se može zatražiti za financiranje iznosi 5.000 eura po projektu. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2026. godine. Očekuje se da će odabrani projekti dodatno unaprijediti preventivne aktivnosti u školama i učeničkim domovima te pridonijeti stvaranju sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za odgoj i obrazovanje djece i mladih. Među 45 ovogodišnjih dobitnika povelje humanosti Virovitičko-podravske županije nalaze se i dobrovoljni darivatelji krvi sa područja Orahovice i Zdenaca. Priznanja su primili Darko Krmpotić, Jure Hodak i Verica Grgurić iz Orahovice te Antun Vida iz Zdenaca. Povelje su im uručene na svečanosti održanoj u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u znak zahvalnosti za dugogodišnju humanost, nesebičnost i izniman doprinos spašavanju ljudskih života. Priznanje je dobitnicima predao župan Igor Andrović. Povelja humanosti dodjeljuje se dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno ženama koje su krv darovale 75 i više puta. Ovogodišnja dodjela još jednom istaknula važnost ljudi koji svojim djelima tiho, ustrajno i bez očekivanja pomažu drugima kada je to najpotrebnije. Na orahovačkom području posebno mjesto u tradiciji dobrovoljnog darivanja krvi zauzima i Elza Blagajac iz Orahovice, dugogodišnja darivateljica i ranija dobitnica povelje humanosti, čiji je primjer također dio ove vrijedne humanitarne priče. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih oblika solidarnosti. Svaka darovana doza može značiti novu priliku za život, a darivatelji svojim primjerom pokazuju koliko su humanost, odgovornost i briga za čovjeka važni za cijelu zajednicu. Čestitke svim dobitnicima povelje humanosti, posebno darivateljima s područja Orahovice i Zdenaca, na ovom vrijednom priznanju i dugogodišnjem doprinosu humanosti. I ove godine, odmah po završetku nastave, orahovački osnovci uključili su se u sportske praznike, besplatan ljetni sportski program koji se provodi tijekom 3 tjedna nakon završetka školske godine na 100 lokacija u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi uz punu podršku Ministarstva turizma i sporta u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima, a glavni mu je cilj osigurati besplatno i kvalitetno bavljenje sportom pod stručnim vodstvom u prostoru škole i nakon završetka nastave. U 2025. i 2026. projekt se provodi na 97 lokacija u 21 županiji Republike Hrvatske, među kojima je i osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica. Drago mi je da su nam sve grupe popunjene, ima još nešto mjesta u drugom i trećem tjednu, a u prvome tjednu sudjeluje 40 učenika, kaže profesor Hrvoje Kraljik, koji zajedno sa svojim bratom Juricom i ove godine provodi sportske praznike u Orahovici. Dio sadržaja odvijat će se u dvorani, dio na umjetnoj travi, a dio na različitim lokacijama, ovisno o aktivnostima. Što se tiče programskih sadržaja, radit ćemo vježbe ravnoteže, koordinacije i manipulacije predmetima te tehničke elemente iz pojedinih sportova poput atletike, rukometa, nogometa, gimnastike i drugih. Naravno, sve je prilagođeno djeci i osmišljeno na zabavan način. Također, dio aktivnosti odvijat će se i na jezeru, kada vremenski uvjeti to budu dopuštali, i siguran sam da ćemo svi zajedno uživati, rekao je Jurica Kraljik. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Samo slušaj.
1: Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je pružiti financijsku potporu projektima koji promiču sigurno, poticajno i uključivo školsko okruženje te pridonose očuvanju mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika. Prednost imaju projekti usmjereni na prevenciju nasilja, neprihvatljivih i rizičnih oblika ponašanja, razvoj socioemocionalnih kompetencija učenika te promicanje zdravih stilova života. Aktivnosti će se provoditi tijekom školske godine 2026. odnosno 2027. Svaka osnovna i srednja škola te učenički dom mogu prijaviti jedan ili više projekata, a najveći iznos koji se može zatražiti za financiranje iznosi 5.000 eura po projektu. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2026. godine. Očekuje se da će odabrani projekti dodatno unaprijediti preventivne aktivnosti u školama i učeničkim domovima te pridonijeti stvaranju sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za odgoj i obrazovanje djece i mladih. Među 45 ovogodišnjih dobitnika povelje humanosti Virovitičko-podravske županije nalaze se i dobrovoljni darivatelji krvi sa područja Orahovice i Zdenaca. Priznanja su primili Darko Krmpotić, Jure Hodak i Verica Grgurić iz Orahovice te Antun Vida iz Zdenaca. Povelje su im uručene na svečanosti održanoj u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u znak zahvalnosti za dugogodišnju humanost, nesebičnost i izniman doprinos spašavanju ljudskih života. Priznanje je dobitnicima predao župan Igor Andrović. Povelja humanosti dodjeljuje se dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno ženama koje su krv darovale 75 i više puta. Ovogodišnja dodjela još je jednom istaknula važnost ljudi koji svojim djelima tiho, ustrajno i bez očekivanja pomažu drugima kada je to najpotrebnije. Na orahovačkom području posebno mjesto u tradiciji dobrovoljnog darivanja krvi zauzima i Elza Blagajac iz Orahovice, dugogodišnja darivateljica i ranija dobitnica povelje humanosti, čiji je primjer također dio ove vrijedne humanitarne priče. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih oblika solidarnosti. Svaka darovana doza može značiti novu priliku za život, a darivatelji svojim primjerom pokazuju koliko su humanost, odgovornost i briga za čovjeka važni za cijelu zajednicu. Čestitke svim dobitnicima povelje humanosti, posebno darivateljima s područja Orahovice i Zdenaca, na ovom vrijednom priznanju i dugogodišnjem doprinosu humanosti. I ove godine, odmah po završetku nastave, orahovački osnovci uključili su se u sportske praznike, besplatan ljetni sportski program koji se provodi tijekom 3 tjedna nakon završetka školske godine na 100 lokacija u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi uz punu podršku Ministarstva turizma i sporta u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima, a glavni mu je cilj osigurati besplatno i kvalitetno bavljenje sportom pod stručnim vodstvom u prostoru škole i nakon završetka nastave. U 2025. i 2026. projekt se provodi na 97 lokacija u 21 županiji Republike Hrvatske, među kojima je i osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Drago mi je da su nam sve grupe popunjene, ima još nešto mjesta u drugom i trećem tjednu, a u prvome tjednu sudjeluje 40 učenika, kaže profesor Hrvoje Kraljik, koji zajedno sa svojim bratom Juricom i ove godine provodi sportske praznike u Orahovici. Dio sadržaja odvijat će se u dvorani, dio na umjetnoj travi, a dio na različitim lokacijama, ovisno o aktivnostima. Što se tiče programskih sadržaja, radit ćemo vježbe ravnoteže, koordinacije i manipulacije predmetima, te tehničke elemente iz pojedinih sportova poput atletike, rukometa, nogometa, gimnastike i drugih. Naravno, sve je prilagođeno djeci i osmišljeno na zabavan način. Također, dio aktivnosti odvijat će se i na jezeru, kada vremenski uvjeti to budu dopuštali, i siguran sam da ćemo svi zajedno uživati, rekao je Jurica Kraljik. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola za učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je pružiti financijsku potporu projektima koji promiču sigurno, poticajno i uključivo školsko okruženje te pridonose očuvanju mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika. Prednost imaju projekti usmjereni na prevenciju nasilja, neprihvatljivih i rizičnih oblika ponašanja, razvoj socioemocionalnih kompetencija učenika te promicanje zdravih stilova života. Aktivnosti će se provoditi tijekom školske godine 2026. odnosno 2027. Svaka osnovna i srednja škola te učenički dom mogu prijaviti jedan ili više projekata, a najveći iznos koji se može zatražiti za financiranje iznosi 5.000 eura po projektu. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2026. godine. Očekuje se da će odabrani projekti dodatno unaprijediti preventivne aktivnosti u školama i učeničkim domovima te pridonijeti stvaranju sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za odgoj i obrazovanje djece i mladih.
0: Dnevnik.
1: Na blagdan Svetog Antuna ispred spomen obilježja na Merkuru u Orahovici svečano je obilježena 35. obljetnica osnutka, a satnije Zbora Narodne garde Orahovica, jedno od prvih i najvažnijih postrojbi sa područja grada. U prigodnim obraćanjima ratni zapovjednici i sudionici podsjetili su na ratni put postrojbe i njezinu važnu ulogu u Domovinskom ratu. Ratni zapovjednik Tomo Tušek emotivno se prisjetio početaka postrojbe i zajedničkih ratnih dana, dok je ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne 132. brigade Hrvatske vojske, pukovnik Goran Sokol, istaknuo važnost očuvanja sjećanja te ponos koji sve veći broj sudionika na obljetnicama pokazuje prema postrojbi. Pukovnik Sokol naglasio je kako A-satnija ostaje jedna od prvih elitnih postrojbi Orahovice, te pozvao da se buduće obljetnice obilježavaju još dostojnije i na još višoj razini, uz poruku dok smo živi poštujmo one koji su dali život za domovinu. Narod koji ne poštuje svoju prošlost nema budućnost. Budite ponosni na sebe i svoje suborce i neka vas čuva Sveti Ante, poručio je na Merkuru orahovački gradonačelnik Milan Babac.
0: Dnevnik.
1: Među 45 ovogodišnjih dobitnika povelje humanosti Virovitičko-podravske županije nalaze se i dobrovoljni darivatelji krvi sa područja Orahovice i Zdenaca. Priznanja su primili Darko Krmpotić, Jure Hodak i Verica Grgurić iz Orahovice te Antun Vida iz Zdenaca. Povelje su im uručene na svečanosti održanoj u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u znak zahvalnosti za dugogodišnju humanost, nesebičnost i izniman doprinos spašavanju ljudskih života. Priznanje je dobitnicima predao župan Igor Andrović. Povelja humanosti dodjeljuje se dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno ženama koje su krv darovale 75 i više puta. Ovogodišnja dodjela još jednom istaknula važnost ljudi koji svojim djelima tiho, ustrajno i bez očekivanja pomažu drugima kada je to najpotrebnije. Na orahovačkom području posebno mjesto u tradiciji dobrovoljnog darivanja krvi zauzima i Elza Blagajac iz Orahovice, dugogodišnja darivateljica i ranija dobitnica povelje humanosti, čiji je primjer također dio ove vrijedne humanitarne priče. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih oblika solidarnosti. Svaka darovana doza može značiti novu priliku za život, a darivatelji svojim primjerom pokazuju koliko su humanost, odgovornost i briga za čovjeka važni za cijelu zajednicu. Čestitke svim dobitnicima povelje humanosti, posebno darivateljima s područja Orahovice i Zdenaca, na ovom vrijednom priznanju i dugogodišnjem doprinosu humanosti.
0: Dnevnik.
1: U Zagrebu je 10. i 11. lipnja održana prva regionalna konferencija o razvoju preventivne znanosti PREVEG, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Predsjednik povjerenstva Siniša Brlas predstavio je rezultate istraživanja o ovisnostima među mladima provedenog tijekom 2025. godine u Virovitičko-podravskoj županiji. Poseban naglasak stavljen je na nove oblike ovisnosti poput elektroničkih cigareta, nikotinskih vrećica, energetskih pića, društvenih mreža i videoigara, uz predstavljanje podataka koji će poslužiti kao temelj za daljne preventivne aktivnosti. Na konferenciji je predstavljen i Brlasov stručni priručnik prevencija ovisnosti, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih preporučilo za korištenje u školskim programima prevencije, te uvršten na popis literature pojedinih hrvatskih sveučilišta. Sudjelovanje na ovom međunarodnom skupu još je jednom potvrdilo aktivnu ulogu Virovitičko-podravske županije u području prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih, te doprinos razvoju preventivne znanosti na regionalnoj razini. Dnevnik. I ove godine, odmah po završetku nastave, orahovački osnovci uključili su se u sportske praznike, besplatan ljetni sportski program koji se provodi tijekom 3 tjedna nakon završetka školske godine na 100 lokacija u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi uz punu podršku Ministarstva turizma i sporta u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima, a glavni mu je cilj osigurati besplatno i kvalitetno bavljenje sportom pod stručnim vodstvom u prostoru škole i nakon završetka nastave. U 2025. i 2026. projekt se provodi na 97 lokacija u 21 županiji Republike Hrvatske, među kojima je i osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica. Drago mi je da su nam sve grupe popunjene, ima još nešto mjesta u drugom i trećem tjednu, a u prvome tjednu sudjeluje 40 učenika, kaže profesor Hrvoje Kraljik, koji zajedno sa svojim bratom Juricom i ove godine provodi sportske praznike u Orahovici. Dio sadržaja odvijat će se u dvorani, dio na umjetnoj travi, a dio na različitim lokacijama, ovisno o aktivnostima. Što se tiče programskih sadržaja, radit ćemo vježbe ravnoteže, koordinacije i manipulacije predmetima, te tehničke elemente iz pojedinih sportova poput atletike, rukometa, nogometa, gimnastike i drugih. Naravno, sve je prilagođeno djeci i osmišljeno na zabavan način. Također, dio aktivnosti odvijat će se i na jezeru, kada vremenski uvjeti to budu dopuštali, i siguran sam da ćemo svi zajedno uživati, rekao je Jurica Kraljik. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna na prometnicama diljem Virovitičko-podravske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, te jedan počinitelj naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je odbio vađenje krvi i urina, dok u ostale 4 prometne nesreće počinitelji nisu bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 485 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 177 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 75 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 46 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,99 grama po kilogramu utvrđena je kod vozača starosti 51 godinu, koji je zatečen kako upravlja biciklom u subotu 13. lipnja u 21 sat i 38 minuta u Virovitici. Najveća brzina kretanja vozila od 126 km na sat utvrđena je presretačem u četvrtak 11. lipnja u 16 sati i 30 minuta na državnoj cesti 538 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je 24-godišnji vozač teretnog automobila hrvatskih registracijskih oznaka. Za navedeni prekršaj izdan mu je obvezni prekršajni nalog, kojim mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca, te će mu po pravomoćnosti prekršajnog naloga biti dodijeljeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, drugi također zbog vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom pod zabranom. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je pružiti financijsku potporu projektima koji promiču sigurno, poticajno i uključivo školsko okruženje te pridonose očuvanju mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika. Prednost imaju projekti usmjereni na prevenciju nasilja, neprihvatljivih i rizičnih oblika ponašanja, razvoj socioemocionalnih kompetencija učenika te promicanje zdravih stilova života. Aktivnosti će se provoditi tijekom školske godine 2026. odnosno 2027. Svaka osnovna i srednja škola te učenički dom mogu prijaviti jedan ili više projekata, a najveći iznos koji se može zatražiti za financiranje iznosi 5.000 eura po projektu. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2026. godine. Očekuje se da će odabrani projekti dodatno unaprijediti preventivne aktivnosti u školama i učeničkim domovima te pridonijeti stvaranju sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za odgoj i obrazovanje djece i mladih. Među 45 ovogodišnjih dobitnika povelje humanosti Virovitičko-podravske županije nalaze se i dobrovoljni darivatelji krvi sa područja Orahovice i Zdenaca. Priznanja su primili Darko Krmpotić, Jure Hodak i Verica Grgurić iz Orahovice te Antun Vida iz Zdenaca. Povelje su im uručene na svečanosti održanoj u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u znak zahvalnosti za dugogodišnju humanost, nesebičnost i izniman doprinos spašavanju ljudskih života. Priznanje je dobitnicima predao župan Igor Andrović. Povelja humanosti dodjeljuje se dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno ženama koje su krv darovale 75 i više puta. Ovogodišnja dodjela još jednom istaknula važnost ljudi koji svojim djelima tiho, ustrajno i bez očekivanja pomažu drugima kada je to najpotrebnije. Na orahovačkom području posebno mjesto u tradiciji dobrovoljnog darivanja krvi zauzima i Elza Blagajac iz Orahovice, dugogodišnja darivateljica i ranija dobitnica povelje humanosti, čiji je primjer također dio ove vrijedne humanitarne priče. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih oblika solidarnosti. Svaka darovana doza može značiti novu priliku za život, a darivatelji svojim primjerom pokazuju koliko su humanost, odgovornost i briga za čovjeka važni za cijelu zajednicu. Čestitke svim dobitnicima povelje humanosti, posebno darivateljima s područja Orahovice i Zdenaca, na ovom vrijednom priznanju i dugogodišnjem doprinosu humanosti. I ove godine, odmah po završetku nastave, orahovački osnovci uključili su se u sportske praznike, besplatan ljetni sportski program koji se provodi tijekom 3 tjedna nakon završetka školske godine na 100 lokacija u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi uz punu podršku Ministarstva turizma i sporta u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima, a glavni mu je cilj osigurati besplatno i kvalitetno bavljenje sportom pod stručnim vodstvom u prostoru škole i nakon završetka nastave. U 2025. i 2026. projekt se provodi na 97 lokacija u 21 županiji Republike Hrvatske, među kojima je i osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Drago mi je da su nam sve grupe popunjene, ima još nešto mjesta u drugom i trećem tjednu, a u prvome tjednu sudjeluje 40 učenika, kaže profesor Hrvoje Kraljik, koji zajedno sa svojim bratom Juricom i ove godine provodi sportske praznike u Orahovici. Dio sadržaja odvijat će se u dvorani, dio na umjetnoj travi, a dio na različitim lokacijama, ovisno o aktivnostima. Što se tiče programskih sadržaja, radit ćemo vježbe ravnoteže, koordinacije i manipulacije predmetima, te tehničke elemente iz pojedinih sportova poput atletike, rukometa, nogometa, gimnastike i drugih. Naravno, sve je prilagođeno djeci i osmišljeno na zabavan način. Također, dio aktivnosti odvijat će se i na jezeru, kada vremenski uvjeti to budu dopuštali, i siguran sam da ćemo svi zajedno uživati, rekao je Jurica Kraljik. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
0: 95,7 Najbolje od domaće glazbe.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želim vam tim Radio Orahovica.